0: vaša formula blistavosti u apotekama. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
1: Marketing Arena Radija.